0: 对于美国重启对伊朗的海上封锁，德黑兰民众反应不一。有民众表示，海上封锁将使伊朗无法出售石油或进口货物，这将对伊朗的经济产生负面影响。也有民众表示，若伊朗能控制霍尔木兹海峡，将有利于提升民族自豪感。凤凰卫视综合报道。
1: 我们再看到，由《纽约时报》早前报道，伊朗的前总统艾哈迈德内贾德遭到了软禁，并且声称他和以色列有秘密的联系。而对此，内贾德办公室在14号驳斥了相关报道，说其是完全虚假的，是好莱坞式的谎言，是针对伊朗民众在展开的心理战。
2: 伊朗前总统内贾德的办公室14号发表声明，驳斥了《纽约时报》一篇关于以色列密谋扶持其上台以及他被软禁的报道，称其完全虚假，并将《纽约时报》的说法形容为好莱坞式的谎言，目的是损害内贾德的公众声望，是针对伊朗民众开展的心理战。伊朗国家电视台14号播放了内贾德出席悼念哈梅内伊葬礼活动的画面，内贾德似乎在向镜头外的人打招呼并微笑点头。《纽约时报》13号引述消息人士报道，以色列情报机构摩萨德曾秘密接触内贾德，试图扶植内贾德成为推翻伊朗现政权后的新领导人。在2024年的一次接触中，匈牙利方面以出席气候变化会议为名，邀请内贾德前往布达佩斯，安排他与时任摩萨德局长巴尔内亚会面。但这项计划最终随着以色列推翻伊朗政权的行动失败而流产。《纽约时报》称，伊朗方面目前已知晓内贾德与以色列的往来。他已被伊朗伊斯兰革命卫队情报部门扣押，处于被软禁状态。报道又指，以军2月28号空袭内贾德的住所，制造死亡假象。随后，内贾德被摩萨德特工带到伊朗境内的一处秘密安全屋。在对计划失去信心后，内贾德选择主动离开安全屋。以色列国土报也刊登了据称摩萨德与内贾德互动的细节。不过，国土报表示，以色列军方始终对这一计划持怀疑态度。多名高级情报官员认为，仅靠一场战争推翻伊朗现政权的可能性极低，而扶植内贾德重新掌权更缺乏现实基础。凤凰卫视综合报道。
3: 以色列总理内塔尼亚胡14号在出席一场活动发表讲话时警告，如果伊朗对其发动袭击，以色列将会以比过去更猛烈的方式予以反击。
4: לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
1: 好，下节回来为您报道的有多个日本市民团体在发表声明，反对日本拥有核潜艇。
3: 美方称英伟达已向中国客户交付 H200 芯片。

0: and we all love, and they've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position.
1: 其实，在2月28号，美国和以色列对伊朗发动战争之前，霍尔木兹海峡一直对商业航运保持自由开放。有行业专家指出，如果特朗普真的落实20%通行费的计划，大型船舶单次航程的成本可能超过3000万美元。此举将打开一个极其危险的潘多拉魔盒，因为世界其他地区的国家也会效仿，这将彻底破坏本已脆弱的国际海事法体系。布鲁金斯学会高级研究员卡根表示，美国一直将自己标榜为全球公共利益的维护者。如果特朗普政府对霍尔木兹海峡船只收费，就会破坏美国本可以声称的任何合法性。
2: 美国外交关系委员会的专家指出，美国虽然可以继续通过军事行动向伊朗施压，但既无法通过战争推翻伊朗政府，又必须面对国内不断上升的反战压力。因此，特朗普始终面对战略两难，也没有任何更好的选项。凤凰卫视王冰如、王天翼，美国白宫报道。
3: 以色列总理内塔尼亚胡14日在出席一场活动发表讲话时警告，如果伊朗对其发动袭击，以色列将比过去更猛烈的方式予以反击。
4: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו.אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן, ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
3: 过去48小时，特朗普做了最快的一次自我否定。他宣称通过与中东领导人富有成效的对话，放弃了先前他提出的20%霍尔木兹海峡保护费，改为要求海湾国家通过对美国的贸易和投资协议作为回报。什么对美国的贸易和投资协议作为回报呢？海湾国家不早就许诺要在美国投资10000亿了吗？所以这只是特朗普给自己找个台阶下而已。变脸是特朗普外交政策的常态，他自己都不觉得脸红，别人何必呢？不过严肃的问题是，发动伊朗战争5个月以来，特朗普在战略上已经进行了，已经是第3次的大变脸。如今再次切换剧本，宣布重新启动战争，那么前景如何呢？我们回顾一下过去5个月的战争，是如何走到第三回合的。第一回合是2月底到4月初，美以联合发动大规模作战行动。当天晚间，特朗普就宣称战斗4到6星期内基本结束，并且要求伊朗安全部队放下武器，否则将面临必死无疑的结局。可是呢，事与愿违。第二个回合是4月至6月，美伊高官在伊斯兰堡展开谈判，达成了谅解备忘录。这不但被普遍评论为是美方的丧权辱国，而且呢，停火协议几乎一签署就开始瓦解，美方将协议理解为开放邮轮过境，而伊朗方面则坚持认为协议赋予了自己对海峡的掌控权，冲突就不断爆发。于是呢，特朗普宣布第3次转向，也就是第3个回合的阶段，恢复封锁，重启空袭。为此，特朗普7月10号还向美国国会递交信函，援引1973年的战争权利法。这个权利法规定，总统在未获国会授权的情况下进行军事行动的上限通常是60天。那么这次提交一个信函，也就是重新启动这一合法的窗口。那么再次开战怎么打呢？目标包括伊朗用于控制海峡的雷达、反舰导弹和无人机系统。这标志着美军正在从开战初期的全面打击模式转向更具针对性的精准施压。